0: Dacă rătii să vreau în toată și Germania, după mai tot a totului, tu n-a tot și tu a totul. E bun, iar ca tot ce-l știi că tu pacerea tu ne stălete în Germania. Dacă la
1: stiamo per iniziare le trasmissioni di Radio Cybernet, il male necessario, sesta puntata, se andrà tutto bene.
0: Din Evanghelia ce oameni oceanicul ne s-o mai s-o glău. Nu se face fata ce se oameni și se ne zice că Hristoase de n-a zis nisune că ce patriza ma fi atrezi regalul din vinotora. Oi se s-a vorit numai să se plici de ca tată. N-a fost celul ce n-a trecut din aferosul tău, pastora mesologică cu atoșe pe sustrategii, lei, cu pas, grinul și atoși, cu vină, cu pas,